0: Sam, c'est l'avenir.
1: Ajoye, ajoye, ajoye muo, ajoye sorye, ajoye sorye mi ankono bine juma ye ya ya ya.